0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Ей!
3: Радио Ядранка. 30 годин на узла.
1: Значи стално.
4: Пресонена сам колкото велико.
5: Радио Ядранка.